0: No, no.
1: Vente en treningen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, okay, men det skal
0: ja,
1: du bare
0: faen.
1: Si, da.
0: Ja, men bare... Ah. Ok. Ja, det.